0: AIREK, la radio.
1: AIREK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.